0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Potrošačke cene u Sjedinjenim Američkim Državama porasle su u septembru najbržim